Današnji program započinjemo pričom o Rahmetli Mustafi Ici Voljevica, Mostarskoj Liski. Za one koji ne znaju šta je to i ko je to Liska, to su ljudi koji su srce i duša Mostara, specifičnog mostarskog mentaliteta, duha, gradski boemi, inteligentne šaljivđije i majstori Liskaluka. Način života koji kroz ironiju i humor vrlo često je na vlastiti račun, prkos se teškim vremenima. Ico je rođen u Mostaru 1931. godine, a preminuo je 26. januara 1981. Kao slikar, karikaturista, neponovljiva Liska, čiji su Liskaluci i danas dio usmene predaje Mostara i Hercegovine. Njegov humor, bistar um i ljubav prema životu učinili su ga legendom još dok je bio živ. Ico je znao kazati: ja sam u stvari bio vrlo lijep, ali su me zamijenili u porodilištu. Ova njegova šala na vlastiti račun postala je dio njegovog identiteta, jer je kroz humor izražavao ono što mnogi nisu mogli reći na glas. Na pitanje šta je Hercegovac, odgovorio je kroz smijeh: to ti je Bosanac deluks. Ico je bio ponosan Mostarac i nikad nije krio odakle je ljubav prema Hercegovini, prenosio je na platno. Njegove slike često su bile satkane od svjetla, boja i duha grada, ali i od tuge, poput Crne Neretve, koju je naslikao nakon smrti u njoj svoje sestre Zehre. Taj potez gdje je rijeka prikazana u crnoj boji zabilježili su mnogi umjetnici i intelektualci, uključujući Maka Dizdara, koji je bio fasciniran dubinom emocije u Ici Voljevici. Ico nije bio samo umjetnik, bio je pravi boem. Njegove kafanske priče i šale bile su legende. Kažu da je znao cijelu noć sjeti u malom mostarskom kafiću crtajući karikature prolaznika, a zatim te crteže dijelio slučajnim ljudima na ulici uz osmijeh i komentar: za sjećanje, prijatelju, da te zaborav ne stigne. Jedna od njegovih dražesnih anegdota tiče se njegove radoznalosti i nestašluka. Kada bi prolazio pored djece koja su crtala na pločnicima, Ico bi se spustio, naslonio glavu na ruke i gotovo djetinje komentarisao: jeste li sigurni da ovo tako izgleda? Moram vidjeti to izbliza. Djeca su ga voljela, a odrasli su se često divili njegovoj sposobnosti da zadrži dječju znatiželju kroz cijeli život. Ico je bio čovjek i velikog srca, poznati po tome što je pomagao mladim umjetnicima, ponekad im čak davao svoje boje i platna, ili bi ih učio kako uhvatiti dušu motiva, a ne samo oblik. Njegov prijatelj Mišo Marić pričao je kako je sa Icom znao satima hodati kroz Mostar pokazujući male detalje koje niko drugi nije primjećivao: stari prozor, neobičan krov, sjenku na zidu, i kroz to razgovarati o životu i umjetnosti. Kada ga je u 50. godini života savladala neizlječiva bolest, Ico je samo rekao: rakonja me pojeo. I tu je ostao vjeran sebi, bez patetike, bez suvišnog dramatizma, ali sa humorom koji je bio njegov štit i njegov način da život prihvati u svim nijansama. Ico je ostavio neizbrisiv trag u mostarskoj i bosansko-hercegovačkoj kulturi. Njegove slike i Liskaluci podsjećaju nas da umjetnost može biti život, da se kroz šalu i boje može pričati o boli, radosti i da Hercegovina u srcu jednog čovjeka može živjeti vječno. Velikan, Liska, boem, čovjek sa najbistrijim osmijehom, Mustafa Ico Voljevica, ostaje u našim najljepšim sjećanjima. Rahmet mu veliki.

Godine 1935. 15-godišnji dječak po imenu Pom Lim ukrcao se na britanski trgovački brod Belomond. Bio je siromašan kineski mladić koji je radio kao pomoćnik na brodu nadajući se da će tako pobjeći od rata i gladi koji su gutali Aziju. Nije mogao ni zamisliti da će uskoro završiti sam usred okeana, daleko od svakog kopna, u priči koja će postati jedna od najnevjerovatnijih borbi za preživljavanje u istoriji. Tokom Drugog svjetskog rata 1942. godine njemačka podmornica torpedirala je brod u Atlantskom okeanu. Sve se desilo u nekoliko minuta. Eksplozija, dim, vriska mornara, ledena vodbina i potpuni haos. Većina posade nestala je gotovo odmah. Pom Lim skočio u more dok je oko njega plutalo gorivo i komadi drveća. Talasi su gutali ljude jednog po jedno. Nakon skoro dva sata borbe sa morom ugledao je mali drveni splav za spašavanje. Bio je potpuno sam. Na splavu je pronašao nekoliko konzervi keksa, malo vode, baterijsku lampu i nekoliko komada opreme. Znao je da to neće trajati dugo. Oko njega nije bilo ničeg osim beskrajnog Atlantika. Nije znao ni gdje se nalazi, ni hoće li iko ikada doći. Prvi dana je plakao, kasnije je prestao, shvatio je da mu emocije troše snagu. Počeo je razmišljati kao lovac. Od konopca je napravio udicu, hvatao je ribu golim rukama. Kad bi ulovio galeba koji bi sletio na splav, pio bi njegovu krv da preživi žeđ. Kožu ribe sušio je na suncu i koristio je kao mamac. Kad bi padala kiša, skupljao je vodu u improvizovane posude. Sunce mu je spržilo kožu, tijelo mu je oslabilo toliko da su mu se kosti jasno vidjeli ispod kože. Jednom je ugledao brod, mahao je očajnički, ali nisu ga primijetili. Drugi put ga je opazio američki avion, pilot mu je bacio signalnu plutaču, ali zbog oluje spas nije mogao doći. Dani su prolazili, onda sedmice, onda mjeseci. Najgore nisu bili gladi ni žeć, bila je to zapravo tišina. Usred okeana čovjek počne razgovarati sam sa sobom. Pom Lim kasnije je pričao da je ponekad zamišljao da sjedi sa porodicom i jede pravi obrok. Ponekad je naglas pričao sa zvijezdama samo da ne poludi. Nakon 133 dana na moru, ribari iz Brazila konačno su ugledali iscrpljenog čovjeka na splavu. Bio je toliko mršav da je jedva mogao stajati. Kada su ga izvukli, mnogi nisu vjerovali da je moguće da neko toliko dugo preživi na okeanu. Njegova priča postala je svjetska vijest, čega je britanska mornarica ispitivala kako je uspio ostati živ toliko dugo. Kasnije su njegove metode preživljavanje ubačene u priručnike za mornare. Ali ono što najviše fascinira nije samo njegova izdržljivost, nego činjenica da je mladić potpuno sam usred ničega odbio da umre. Nije imao oružje, motor, radio ni pomoć, imao je samo volju. I more ga nije slomilo.

Dana 21. februara 1951. godine u sunčanom dijelu Oklanda šestogodišnji dječak po imenu Luis Armando Albino igrao se u parku sa starijim bratom. Tada im je prišla jedna žena sa maramom na glavi, nasmiješila se, ponudila bombone, rekla je da ima nešto zanimljivo da im pokaže. Luis je uhvatio njenu ruku i otišao za njom. Njegov brat gledao je kako nestaje niz stazu parka, vjerujući da će se vratiti za nekoliko minuta. Nikad se nije vratio. Nestanak malog dječaka pokrenuo je ogromnu potragu. Policija je pretraživala kvartove, dobrovoljci su obilazili parkove i ulice, a njegova fotografija pojavila se i u novinama širom Kalifornije. Dani su prolazili bez jednog traga. Sedmice su postale mjeseci, a mjeseci godine. Na kraju je slučaj utihnuo. Ali porodica nije nikad prestala čekati. Njegova majka je do posljednjeg dana života vjerovala da je njen sin negdje živ. Umrla je 2005. godine, a da nikada nije saznala šta mu se zapravo dogodilo. Za porodicu je Luis postao tiha praznina za stolom, ime koje se uvijek spominjalo tihim glasom. Dječak koji je trebao odrastati sa njima, ali nije. 73 godine kasnije desilo se nešto što je zvučilo kao scena iz filma. Luisova bratična bibliotekarka po imenu Alida uradila je DNK test iz radoznalosti, želeći istražiti porodično porijeklo. Nije tražila Luisa. Nakon toliko decenija porodica je gotovo prestala vjerovati da će ikada saznati istinu. Ali među rezultatima pojavilo se neobičan podudaran DNK profil sa muškarcem na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Previše blizak da bi bio slučajnost. Alida je počela istraživati stare zapise, datume i porodične veze. Malo pomalo slagalica je počela dobijati oblik. Čovjek koji je pronašla bio je Luis. Živ, cijelo vrijeme. Imao je 79 godina i živio je pod drugim imenom, imenom koji su mu dali ljudi koji su ga oteli još 1951. godine. Odrastao je vjerujući da su oni njegova prava porodica. Nije imao sjećanje na Oakland niti na porodicu koja ga je decenijama tražila. Ipak je izgradio život vrijedan poštovanja, služio je Marincima, radio kao vatrogasac, oženio se i odgojio djecu. Kada su ga kontaktirali i rekli mu istinu, njegov svijet se srušio i ponovo sastavio u istom trenutku. Zamislite da sa 79 godina saznajete da vaše ime nije vaše pravo ime, da negdje postoji porodica koja vas nikad nije zaboravila, da je brat koji vas je posljednji put vidio kao dijete proveo cijeli život noseći krivicu i nadajući se da ste još uvijek živi. Godine 2024. Luis se konačno vratio u Kaliforniju. Susret porodice bio je pun suza, nevjerice i zagrljaja koje su kasnili 73 godine. Njegov brat, sada starac u 80. godinama, konačno je mogao reći riječi koje je nosio cijeli život. Nikada nisam prestao da te tražim.

Ova priča nije samo priča o otmici, ona je priča o nadi koja odbija umrijeti, o porodici koja nije odustala ni kada je svijet odavno zaboravio, i o tome kako moderna DNK tehnologija danas otvara vrata slučajevima koji su decenijama izgledali nemoguće za riješiti. Luis nikad neće vratiti izgubljeno djetinjstvo. Njegova majka nikad nije dočekala da zagrli sina za kojim je plakala cijeli život. 73 izgubljene godine niko ne može vratiti. Ali dječak koji je nestao 1951. godine ipak je pronašao put kući. Ne kao dijete koje je odvedeno, nego kao čovjek koji je uprkos svemu postao marinac, vatrogasac, otac i preživjeli. I brat koje porodica nikad nije prestala voljeti.

0: U nastavku emisije jedan moj intervju rađen za program Radio Banja Luke i emisiju Postar 85 koju sam često uređivao. Bilo je to 17. jula 1987. godine kada je koncert u Banja Luci imala zagrebačka grupa Drugi način koja je tada bila u naletu popularnosti. Pa poslušajte o čemu sam razgovarao sa Ismetom Kurtovićem, frontmenom grupe Drugi način.
1: Gost današnjeg Postara 85 je zagrebačka grupa Drugi način. Iskoristili smo njihovu posjetu bašti Sljezove boje gdje su održali koncert da porazgovaramo sa Ismetom Kurtovićem, vođom grupe. Kako se osjeća čovjek iz grada gdje se sada održava univerzijada u krajiškoj ljepotici Banja Luci?
2: S tim da sam ja krajišnik. Pa, izvrsno. Što se tiče Zagreba, Zagreb nikad nije bio ljepši. Mislim, za to bi trebalo puno vremena da pohvalim neke stvari, a trebalo bi vremena koje bi trebalo kuditi, ali ovo ja mislim da nije prostor za to.
1: Sad je vrijeme za pohvalu, pošto je univerzijada u toku, a da, poslije ćemo izvlačiti neka iskustva da. I pouke.
2: A što se tiče Banja Luke, uvijek sam ovi intervju su obično nezahvalni jer ljudi malo vjeruju, barem kod nas, čini mi se, mediji općenito. Svi misle, oni se kriju tamo negdje iza mikrofona i poliraju, šta ja znam. Meni u Banja Luci uvijek bilo izvrsno i lijepo i krasno, uvijek sam volio doći.
1: Jelina, da li se sjećaš nekih svojih ranijih gostovanja?
2: Kako ne, sjećam se dobro, recimo prije puno godina gdje su nas Banja Lučani u jednoj konkurenciji strašnoj, U grupa, Teška industrija i šta ja znam, Josipa Lisac, nas su tako primili da to jednostavno ne možeš zaboraviti, ali isto tako ne mogu preskočiti par godina što smo dolazili, odnosno dvije godine, za redu smo dolazili u Mejdan redovito po dva dana. I to je bilo krasno. To mi je ostalo u sjećanju.
1: Uobičajeno bi bilo pitanje kakva je tajna vašeg uspjeha, ali tebe ću pitati nešto možda slično. Kakva je tajna vašeg opstanka? Jer evo već 15. godina vi jako dobro egzistirate, iako ste za to vrijeme snimili pod navodnicima samo dvije ploče velike, mislim dva albuma i 7 singlova.
2: To je u stvari, ovo pitanje može se shvatiti kao ono prvo. Ja mislim da je tajna uspjeha u jednom, prvenstveno u jednom dobrom odnosu prema poslu, drugo mislim da to stvarno radimo dobro, krasno, drugo vokalno smo jak bend, što baš ne bi mogla biti pohvala za puniki naših grupa.
1: A koji je razlog vaše te male diskografske produkcije?
2: Do prije par godina ja sam stalno nalazio nekakve objektivne razloge, no međutim ima već nekoliko godina uopće se ne trudim da sakrijem i ljenost. I, jer kod drugog načina nije problem kreativni rad, nego upravo ono rintanje koje je najgore kad napraviš pjesmu pa onda i treba ići šljakati. To nam nedostaje.
1: Znači, drugi način na svoj način izdaje ploče.
2: Pa inače, ja smatram da nije pametno izdavati ploču svake godine, jer ploču izdati samo da se izda, mislim, ne znači ništa. Ali drugi način, zato ima jednu osobinu da je sa prvog albuma izašlo 5 pjesama od 6 koji su svi hitovi, a sa drugog albuma, iako nije primljen jer je bilo iznenađenje čisto koncepcijski, kao prvi album prodao se u 2 zlatna tiraža u vrlo kratkom roku i ima jedno 2-3 pjesme koje danas ljude zbunjuju, ne znaju s kojeg albuma konkretno mislim ne pišem.

0: Vi na najbolji način potvrđujete da se i sa jednom, odnosno dvije ploče ili pjesme može upisati u muzičku legendu. Lile su kiše i Stari grad su nezaobilazne pjesme kada se raspravlja o nekoj domaćoj rock produkciji, gledajući, mislim, iz retrospektive neke.
1: Ne znam šta da kažem. Prema toj ploči imam nekakav čudan odnos nakon svih tih silnih godina, ne znam prave odgovore. Mislim da radim isto tako dobru muziku i sada, jedino što rijetko snimam, nego ne znam da li bi bilo recimo pametno uopće, što sam sebe pitam, da li bi bilo pametno da drugi način snime opet albume kao što je prvi. I mislim, to me zbunjuje, ja smatram da ne treba, jer ima nešto drugo što me izaziva i mislim da radim drugačije pjesme, bolje, izrelije i tako dalje. Ali ono, ta ploča mi je inače, koliko god sam već odsvirao puta i koncerata i razgovora s ljudima vodio, nije mi jasno šta se to sve dogodilo, pogotovo sad kad se prenosi nekakva ljubav prema drugom načinu, sa starijeg na mlađeg brata ili sa starije sestre na mlađu.
0: S generacije na generaciju. Da. A hoćeš mi malo reći kako je nastala ta pjesma Lile su kiše i Stari grad? Mislim, nastala je u tom nekom zanosu mladalačkom, jer dosta davno, sad već kažeš ne bi mogao pisati takve pjesme. Sada si zreliji, sada drugačije razmišljaš.
1: Da.
0: Ljubav ti, ne kažem da ti je sada strana, ali je na jedan možda drugi način doživljavaš.
1: Ne, ja isto radim kao i prije, samo što sam zreli, ne bi recimo napravio sirovo pjesmu kao što sam je napravio prije, ali možda je to greška, ja to ne znam i to nikad čovjek, nikad, ni jedan u životu neće znati razgraničiti te dvije stvari. Što se tiče sjećanja kako je napravila, kako su nastale pjesme, to mogu pričati o nekakvom o svom doživljaju tog trenutka koji je meni najljepši u životu, uvijek kad se ponovi. Jedini pravi je trenutak onog časa kad praviš pjesmu. A ja kad pravim pjesmu, radim pjesmu od jednom cijelom, ne štukarim je nikad. I smatram inače to savršenstvom, kad uspiješ to u životu napraviti, onda garantirano od tri pjesme jednu će ljudi voliti. Jer ti ne možeš, zanatstvo je u redu, ali a kad ti izbacuješ iz sebe tu melodiju, ona mora ići do kraja, a ne da ti praviš nekakav uvod pa nešto štukaš pa će ovo popraviti produkcija pa ovo ono. To se uvijek osjeti nakon izvjesnog vremena, naravno. Mislim, neću sad vjerovatno ovaj odgovor nije na ono pitanje, ali to se krije tu negdje taj odnos. Ja mislim da mene ljudi razumiju i vjeruju mi isto tako i drugom načinu.

0: Drugi način, nije, vidjeli smo, studijska grupa vrlo rijetko odlazi u studio da bi napravila tamo neki materijal. Drugi način, dolazi slušaocima, da tako kažem, na noge. Uživo svira. Da li vi razmišljate možda o izdavanju albuma uživo? Sad je to nekako u modi.
1: Da. Inače, to je rock and roll. To je prvi i osnovni zakon da bi opstao u životu i bio. Beatles su se upravo zbog toga raspali. Rolling Stones, jer nisu više mogli zajedno na binu. To je najveća i najveća stvar i najveća ljubav, ja mislim, izići sa svojim ljudima na binu i odlaziti tamo gdje treba, odnosno gdje se nešto događa. Šta si mi ono pitao drugo, zaboravio sam?
0: Da li mislite izdati album uživo?
1: Gledaj, prvo, sad neću sigurno izdati album uživo prije nego što snimim studijski album. Ali prvo ću, nastojat ću da ove jeseni do nove godine, jer materijal je potpuno spreman i to u velikom broju, mislim, pjesme su spremljene, jedno 15 pjesama smo izdvojili, pa bi poslije toga možda radila album uživo.
0: Ovo je prilika da našim slušalcima kažeš nešto više o sadašnjoj postavi drugog načina i uopšte o toj postavi drugog načina, da li se ona i koliko se mijenjala za ovih 15 godina?
1: Mijenjala se dosta, ali ono najvažnije se nikad nije mijenjalo, to je Branko Požgajec i ja koji pijamo i sviramo flautu i komponiramo. Što se tiče novih ljudi, mogu reći da sam strašno zadovoljan s gitaristom Damirom Lipovšekom, koji je došao u grupu prije jedno dvije, sad će skoro možda i dvije i pol godine. Jedan mladi momak koji krasno svira i volim muziku jednu s kojom nije rastao, što je danas vrlo teško uspjeti i na taj način držati grupu na okupu. Ilić Božo Dugi, ja mislim da ga već znaju Banja Lučani, pogotovo jer on svira s nama već 7-8 godina i više. Najnoviji član je Davor Vidiš, on svira bubnjeve.
0: Na početku razgovora rekao si da imaš neke korijene ovdje u Krajini.
1: Ja sam iz Sanskog mosta, samo moji još uvijek žive u Sanskom mostu, ja sam otišao davno, mislim, i žena i djeca su tamo i tako, pustio sam korijene.
0: Dublje korijene. Reci mi sada, šta drugi način radi osim što svira u Banja Luci? Hoću da kažem šta je radio prije Banja Luki i šta ga očekuje.
1: Non stop sviramo i to nam je najvažnija stvar, jer to jedino u životu radimo, a ja konkretno jedino to znam u životu raditi.
0: Znači ti si muzičar profesionalac.
1: Da, i svi u grupi su muzičari.
0: Slobodni umjetnici, da. To se tako kaže. Uopšte kako je, jesti taj...
1: Ne kaže se to tako, jer to je pogrešna upotreba, jer to je, taj termin kod nas je... Prvo stran, a drugo nije priznat i ne treba ga uopće upotrebljavati. Rokeri su zadnje džubre na ovom svijetu, mislim, niko i ne šljivi i svi šutaju kako god znaju, pogotovo rok muzičare. I tako ne treba isvrstavati nigdje, jer od nikoga nisu dobili mjesto, pogotovo, naravno, mislim na društvo konkretno.
0: A kako jeste taj rokerski kruh?
1: Težak kao i svaki drugi, samo što...
0: Koliko ima kora taj kruh?
1: Boga mi ne znam. Kako ono, 9 brda, negdje, 9. Kod rokera ima jedan problem koji je neobjašnjiv, jednostavno taj osjećaj pripadnosti, gdje bi oni to trebali biti, upravo nedostaje. To je jedna sigurnost koja te fali da bi muzičari mogli normalno graditi nekakav svoj život. Tako treba, po meni, tako treba gledati na svaki posao u životu i na poziv roku muzičara. I mislim da je tu suštinska greška i osnovni problem zašto se grupe inače tako brzo, pogotovo danas, raspadaju, a imaju potencijal nevjerovatan i kreativni i energiju i mladost i sve žive. I oni se začas rasture. Ili druga varijanta prelazi na narodnjake, ali u onom najlošijem smislu riječi.
0: Tezgare.
1: Da, nema veze, neko oni te izgare, ali ne rade taj posao i nije to onaj folk koji bi mi trebali njegovati, nego ovo upravo što svi pljujemo, to je novo komponirano.
0: Dobro, Ismet Kurtović je bio današnji gost Postera 85. Hvala i doviđenja.
1: Doviđenja, pozdravljam sve slušalce i doći ćemo opet, obično tako kažemo i dođemo.
2: Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća,

I dalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija iz Malme. U ovome trenutku želim da vam pustim malo muzike, dakle više nota, nema teksta, a vi sami ćete to nekako, što bi rekli naši susjedi, uglazbiti. Dakle, jedna instrumentala samo za vas.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu, poštovani slušalci. Nadam se da ste proveli prijatnih dva sata u društvu sa bosansko-hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam u 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar Lisat po bosnijerskom, jedna se radio programet po bosnijska. Takferi dagvi herš, nesta veka.